0: total, nestes dous días, haberá na cidade ata 20.000 visitantes. O récord registrado foi en abril con 5 escalas á vez. Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos cubertos de 14 grados de temperatura. Detido un mozo de 22 anos de orixe marroquí despois de protagonizar unha persecución policial dende Monterroso ata a cidade de Lugo. Tres axentes resultaron feridos durante a fuga que xerou unha gran expectación nas rúas da cidade.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 13 graus nubes e claros na capital ourensán. Atención no tráfico na Gudiña, onde nas últimas horas permanecía aberto únicamente o carril esquerdo no quilómetro 124 da autovía Rías Baixas en sentido Ourense, onde onte ardía un camión tras colisionar con outro quedando feridos os conductores. Tamén foi trasladado ao hospital un motorista que quedou ferido tras bater contra un turismo en As Airas, en Toén.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. As principais institucións pesqueiras volven denunciar o colapso que supón o mal funcionamiento do CACHIT, o novo sistema implementado pola Unión Europea nas capturas pesqueiras, sobre custes de 3.000 euros por contedor e retrasos de ata 26 días.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura. Recupérase un operario ferido grave tras precipitarse polo cop dun ascensor en plena obra que está a desenvolverse en un edificio, en un inmueble do centro da capital. Despois do acontecido, a Policía Nacional abriu investigación co obxectivo de determinar as causas deste accidente.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago, ceo anubrado, temos 14 graus. Ducias de veciños concentráronse esta pasada noite na Praza Roxa contra a inseguridade e o narcotráfico. Din estar fartos e critican a inacción das autoridades. Piden actuacións coordinadas logo das últimas pelexas a plena luz do día.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Até media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
11: Gadis, en confianza.
12: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
13: Beneficios fiscais na declaración da renda.
14: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
13: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
14: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
13: Máis información en atriga.gal.
14: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
0: A multinacional chinesa SAIC Motors se instalará no porto exterior de Ferrol e tamén no Concello das Pontes a súa primeira fábrica de coches de Europa, confirmou no presidente da Xunta despois de que o Consello Semanal do Goberno Galego aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico para que a planta estea operativa en 2028, Marta Rodríguez.
15: 200 millóns de euros de investimento, as obras en 2027-2028, 2.300 postos de traballo e unha produción de 120.000 coches ao ano. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos de SAIC en Galicia, fábrica no porto exterior de Ferrol, oficina logística nas Pontes. A Xunta declaraba estratégico este proxecto. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
16: Consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
15: Rueda salientaba a discreción nas negociacións e agradecía a implicación do Goberno de España nesta ocasión.
0: Por certo, que Rueda anunciaba nas últimas horas un cambio na presidencia da Autoridade Portuaria de Ferrol.

0: Entonces, a Francisco Barea y Valle sustituir a Antonio Álvarez Vidal, ata agora presidente de Portos de Galicia. O Consello tamén aprobou cambios no segundo nivel da Xunta con 7 nomeamentos. Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, será o novo delegado do goberno galego na provincia de Lugo. Volta a política activa unha vez arquivada a causa por agresión sexual. O Consello aprobou tamén a designación de Pablo Fernández como a delegado territorial en Pontevedra. E cambios tamén importantes en Sanidade. Luis Ángel León será o novo xerente do Sergas e se crea a Dirección Xeral de Atención Primaria que dirixe irá Salvador Mariño Ajeitos. Dentro da Consellería de Política Social tomará posesión Eloína Injerto como a directora xeral de Igualdade. Martín Martínez Abal será o novo xerente da empresa pública Seaga dentro de Medio Rural e o xornalista Marcos Gómez será o comisario do Xacobeo 27. Contámosle tamén que máis de 13.400 estudantes comenzan dentro dunhas horas as probas de acceso á universidade que rematarán o xoves. Hai 36 sedes repartidas por 10 localidades galegas e se incrementará a vixilancia. María Teijeiro.
1: Este ano hai un reforzo dos protocolos. Os profesores poderán examinar todo o material dos estudantes, gafas, calculadoras, bolígrafos, e se atopan algún estudante copiando ou facendo un uso ilícito de determinados dispositivos electrónicos, será expulsado da proba sen posibilidade de continuar. En total, 36 sedes en toda a comunidade, case 500 alumnos máis que o ano pasado, máis de 13.400 estudantes galegos enfrontaránse dende hoxe a proba de acceso á universidade e, igual que xa sucedeu o ano pasado, serán 3 días obrigatorios para todo o alumnado. As probas comezan hoxe ás 9 da mañá coa presentación oficial. Unha hora máis tarde arrancará o primeiro exame obligatorio, o de lingua castelá e literatura. Posteriormente, historia de España ou historia da filosofía e as distintas materias específicas durante a tarde.
0: Pois moita sorte a todos eles. Ca constitución do xurado e os informes das partes comezou na audiencia da Coruña o xuizo pola morte a coiteladas de Joel Quispe en decembro de 2023, cando tiña 21 anos en pleno centro da cidade. No banco dos acusados sentan outros 3 mozos. A Fiscalía pide 14 anos de cadea para o autor confeso da puñalada. O único que está en prisión é o sobreseemento para os outros 2. As 2 acusacións particulares que representan a nai e o pai de Joel creen que o autor cometeu o asasinato con aleivosía e elevan a petición de condena a 25 anos. Ademais, piden a mesma pena para o mozo, considerado como cooperador necesario, e 15 para outro, o considéralo cómplice. 7:28, agora os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
2: Hola, bons días. O Celta anunciou onte a súa primeira fichaxe de cara á próxima temporada. Trátase do centrocampista Aleix Febas, que chega libre dende o Elxe Asina por 3 campañas. Hoxe vai ser presentado. Como hoxe, tamén habrá recoñecemento na Praza Maior de Ourense a partir das 8:30 a Unión Deportiva Ourense despois do ascenso acadado a pasado fin de semana pasado domingo en Cuenca. Unión Deportiva Ourense que militará a próxima temporada na Primeira Federación, na que terá como rivais, por exemplo, o Racing de Ferrol ou o Pontevedra. Racing de Ferrol, que está a punto de asinar novo adestrador, o finalmente o escollido é Javi Vázquez, que chega dende o Algeciras. Estivo Fran Justo na alternativa, pero finalmente asina polo Alcorcón. E tamén estará na Primeira Federación o Pontevedra, onde fixo balance da temporada Lupe Murillo, apuntando que vai ir á Xustiza Ordinaria para aclarar e denunciar a situación final da clasificación que lle impediu o equipo granate xogar o play-off. En o Deportivo, pois onte condena comunicado polos incidentes que houbo coa invasión de campo ao final do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas. 752 asentos afectados, 15 zonas do campo queimadas por bengalas. Aínda así, está garantido o partido vindeiro xoves amigable España-Irak no estadio de Riazor.
0: Segue Más de Uno, moi bons días.
3: Ya son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

¿Podes poñerme un café sabora? Que ven senta un café a media mañá. E si é un café sabora, recén tostado de xeito artesanal a diario, xa, nin che conto. Café sabora, unha coidada selección dos mellores cafés para disfrutar dese aroma que arrecende en toda a hostalería galega. E se o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café sabora.

0: Fincapié sobre todo son estas medidas que tenemos de detectar con ese uso de dispositivos electrónicos. Estamos pasando aleatoriamente por todas las aulas pues un detector de radiofrecuencias. Esperemos que non, estou convencido de que non, porque fixos en moito fincapé nesto, a xente responsable saben que non poden ter os móviles nas aulas.
1: Máis de 13.400 estudantes galegos se enfrontan dende hoxe á proba de acceso á universidade.
2: Unha proba que comezou o examen cun artigo de opinión sobre Rosalía, cantante Rosalía. Un artigo no que se vencellaba música de Rosalía coa espiritualidade contemporánea. Así comezou a pau de este ano. Moita sorte a todos os que se presenten a estes exames. Bueno, outra das imaxes da mañá, a toma de posesión de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo. Regreso á primeira liña política despois de que a Audiencia Provincial da Coruña ratificase o sobresemento provisional do seu caso, o arquivo da denuncia presentada contra el por unha presunta agresión sexual. Regreso á primeira liña política de Villares e tamén as súas primeiras declaracións públicas. Rubén Dorado.
3: Tomou posesión esta mañá Alfonso Villares como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. O que fora conselleiro do Mar e alcalde de Cervo destacou que esta decisión do Executivo galego pilloulle de sorpresa e asegura que afronta esta nova etapa con ilusión despois dun ano complicado.
4: Teño que intentar facer o posible para aportar na maior medida posible ese grau de area, que seña moi grande para entre todos, como dixen antes, axudar que aos nosos veciños poidamos estar moito mellor, non? Eu creo que a labor de equipo, eu creo que é fundamental.
3: O delegado saínte, Javier Arias, levaba no cargo dende o ano 2000.
2: Alfonso Villares, novo delegado da Xunta en Lugo, xa saben que foi conselleiro do Mar. Case en paralelo a súa toma de posesión no Parlamento de Galicia, tivemos comparecencia da súa sucesora na Consellería, Marta Villaverde, para falar dos bancos marisqueiros. Pero imos a rescatar do debate no Parlamento esta cuestión. Así empezaba a deputada do BNG, Rosana Pérez, a súa intervención. Salientamos porque explícita reacción do bloque candonte se confirmaba o regreso á primeira liña política de Villares. Emitían dende o BNG un comunicado. Bueno, esta mañá, deputada Rosana Pérez.
5: Conselleira, moi bo día. Teño que recoñecerlle, antes de nada, certo alivio por vela a vostede aí sentada, porque co rápido que premio o señor Rueda aos presuntos agresores sexuais, tiña as miñas dúbidas de que fose vostede quen estivera sentada aí.
2: Finalizada a intervención da deputada nacionalista, tomou a palabra o presidente do Parlamento, Miguel Santalices.
6: Vamos a por as cousas no seu sitio. Eu eu sou máis prudente nesto. Creo que isto está mal utilizado, pero voume asesorar ben. Voume asesorar ben, pero no, cuidado, é que se non por isto de presunto, isto chegará un momento en que se hai unha resolución que termina con eso, non se podrá seguir así, porque eso atenta contra a dignidade das persoas. Estou pensando eu, eso nos pode pasar a calquera de nós. Entonces, en algún momento eso terá que ser cortado.
2: Bueno, pues esto no, Parlamento de Galicia. Alfonso Villares, novo delegado da Xunta en Lugo. En media hora aproximadamente teremos a toma de posesión do novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, que vai ser Pablo Fernández. Hoxe o Diario Oficial de Galicia publica estes cambios no organigrama da Xunta, cambios tamén especificamente no organigrama da Consellería de Sanidade. Xa saben que temos relevo na xerencia dos Sergas, Luis Ángel León Mateos, o novo xerente do Servizo Galego de Saúde. Tamén aparece no Diario Oficial de Galicia, esa nova estructura específica da Consellería de Sanidade na que se dá cabida a unha nova dirección xeral específica de atención primaria. Vai ocupar esta dirección xeral Salvador Mariño Ajeitos Monteagudo. E tamén entre as tomas de posesión que tivemos pois esta mañá, a de Eloína Injerto, que é a nova directora xeral de promoción da igualdade. Xa ven que tivemos moitos cambios onde aprobábanse no Consello da Xunta. Pero obviamente unha das novas que marca actualidade segue marcando a actualidade e o desembarco da chinesa SAIC Motor aquí en Galicia, o inicio dos trámites para que instalen en Galicia a súa primeira planta europea, en concreto xa saben, en Ferrolterra, Porto de Ferrol, As Pontes. A ninguén se lle escapa que nas últimas décadas esta comarca foi das que máis padeceu en Galicia unha desindustrialización ou distintas reconversións industriais. Por iso, a chegada de SAIC, pois imagínense, está a ser moi ben recibida na comarca. Luis Llera.
7: A marca chinesa contempla a implantación en un territorio que históricamente sufriu importantes crises industriais en distintos sectores. Dende a Confederación de Empresarios COFER, o seu presidente acolle con satisfacción este anuncio. Cristóbal Dobarro.
8: Vamos a poner alfombra roja.

0: atajar este asunto de inicio y de raíz. Primero, tomando conciencia del problema. Segundo, no negando la realidad que estamos viendo y que están reflejando los vecinos. Y tercero, tomando medidas. Medidas que se está contumazmente el gobierno negando a tomar.
1: Marta, sí.
2: A ver, bueno, primeiro que creo que compre decir e o compartimos, estou segura, todos os que estamos aquí na mesa apoyar e comprender e compartir a preocupación das veciñas e veciños de Santiago, especialmente da zona do Ensanche, bueno, pues que últimamente pues, están convivindo ou malvivindo con este tipo de situacións. O certo é que, tal e como podemos ver, a súa preocupación non é infundada e, bueno, responde a feitos que están acontecendo que evidentemente xeran malestar, feitos que se están a producir a plena luz do día, feitos que están localizados en zonas e en ámbitos concretos, en locais concretos e, en consecuencia, bueno, pues hai que tomarlo en serio e hai que actuar con todos os medios disponibles. Pero tamén entendemos, e isto é tamén, creo que é importante, e aí reside a dificultade do asunto, é que o debate pois non pode limitarse non só nin a un ámbito policial, nin só ao ámbito judicial, xa que o éxito dunhas políticas en torno a esta problemática pois reside en tratar de previr este tipo de situacións e de previr para evitar precisamente pois que teña que intervir a policía, que se teñan que abrir medidas judiciales, que moitas veces pois bueno, todos sabemos a complicación que pode ter solucionar este tipo de cuestións vía judicial, porque as normas a veces non nos gusta, nos gustaría que fosen de outra maneira, precisamente pois para tallar dunha vez por todas este tipo de situacións, pero o certo é que o marco legal é o que é. Entonces, claro, realmente pois temos que actuar desde distintos ámbitos, desde o ámbito social, desde o ámbito educativo, desde o ámbito da prevención, desde o ámbito sanitario, desde o ámbito da inspección municipal, deste tipo de locais en donde realmente parece que se focalizan ou se concentran determinados altercados, ao fin e ao cabo, bueno, require unha actuación, por decirlo así, multisectorial, porque, bueno, é un problema que eu creo que temos máis ou menos identificados, pero eu creo que todos os que estamos aquí presentes pois entendemos que non é de fácil solución, porque, bueno, está vinculado, eu non vou a dicir o 90%, pero sí a meirande parte, a consumo de drogas e provoca pues, a situacións violentas que estamos a vivir no Ensanche. Entonces, bueno, hai que atallar ese problema, e non xa cando o problema existe, sino moito antes.
1: Por lo que onte falamos con moitos veciños, están entre preocupados e tamén hai un malestar que vai crecendo, en fin, non somente no que o Ensanche de Santiago, senón pues, estamos falando de Santa Marta, estamos falando de San Lourenzo, estamos falando do casco histórico. Onte precisamente bueno, me acaba de enviar aquí dende Santa Marta pues unas palabras, nos din dende a Asociación de Veciños Santa Marta Segura: un día despois da concentración de veciños analizamos a repercusión, a realidade en canto a cifra de existentes foi de 200 persoas aproximadamente, algúns medios cifran sobre 500, outros sobre 300, os membros das asociacións de veciños e plataformas de veciños, había, por suposto, membros de partidos políticos, en ningún momento se fixo alusión a alguna partidista de ningún tipo. Entre os asistentes ás protestas veciñais, queren dar gracias pues, a todos os que ali se deron cita. Bueno, en fin, hai un escrito que nos envían facendo referencia a que, bueno, pues ao futuro das nosas eleccións que veñen, pues hai que defenderla, neste caso, porque de algún xeito se pode ver comprometida pues, por a proliferación de pisos de narcotráfico, proliferación de narcopisos, incluso onte se decía que hai que erradicar o consumo de drogas y apostar por la vida.
2: Claro, en todo caso, es que sí. Hay que precisar.

0: Realmente, dicir, a ver, aínda que fosen dúas persoas, isto é moi importante, dicir, claro que había xente concentrada, porque é evidente que últimamente, pois hai, bueno, últimamente hai un problema asociado ao consumo de drogas, e é un problema que eu creo que todos temos datos que policialmente estáse, é dicir, estáse atallando. En marzo a Policía Nacional pois efectuou detencións no ensanche. En novembro do 24 tamén houve unha operación precisamente nestos locais, no TNT e no Estilo, no que se identificaron 100 personas, houve dúas detencións. Claro, é que realmente isto obríganos a poñer o foco no que o hai que poñer. É dicir, hai que buscar a maneira de prever. Porque unha vez que xa se producen determinados consumos, pois o certo é que, bueno, as persoas, pois de algún modo, perden o control sobre as súas propias accións e pasa o que pasa.
1: É evidente que este é un problema complexo, eso sí. nadie pode negalo.
0: E hai que actuar, precisamente por eso.
1: Precisamente é do que nos queixamos, sí. De que estamos ante un problema complexo que o goberno se está negando a recoñecer. Entonces, claro, cando un se nega a recoñecer a existencia dun problema, non pon medidas. Claro que hai que activar medidas de prevención. Se fixo algo, non se está facendo nada, acabas de recoñecelo, porque o consumo de drogas se está incrementando.
0: Pero non solo depende do concello, isto é moi importante.
1: No ámbito de seguridade se están producindo incremento de criminalidade e está afectando a convivencia entre veciños. É evidente, as asociacións de veciños e os colectivos veciñales, o comercio, se toma molestia de escoitalo, leva un par de anos queixándose do que estaba empezando a ocurrir. Ahora non podemos levarnos a engaño. O problema está en que o goberno non cree que hai un problema, e como cree que non hai un problema, non lle pon solución. Nos levamos anunciando, denunciando esta situación e levando a pleno medidas como crear unha mesa permanente de diálogo coa veciñanza, como incrementar o parque de cámaras de videovixilancia na cidade, elaborar un plan municipal de seguridade e convivencia, e incrementar efectivos de policía. A todas esas proposicións que levou o Partido Popular ao pleno da corporación, o goberno local, BNG e Compostela Aberta, votou que non.
2: A ver,
1: medidas encima da mesa, e non só negan a existencia do problema, sino que se posicionan en contra de adoptar medidas.
2: Eu entendo que o PP queira tirar rédito político desto.
1: É un problema de convivencia da cidadanía. É un problema de
2: que xente... A ver, se me deixa falar... Porque senón, se é un monólogo, en vez de unha tertulia, un monólogo, pois...
3: Concluo, José Ramón, enseguida, Manuel. Vamos a ver.
1: No, é un problema de escoitar a veciñanza, sí. É un problema de falar ca veciñanza. A veciñanza de moitos lugares de Santiago, en Sanche, Almáciga, Santa Marta, Conxo, Vite, Fontiñas, Laraño, é que en todas os barrios, en todas as parroquias de Santiago, hai algún problema de convivencia vencellado ao tráfico de drogas e a delincuencia. Hai que falar con eles, simplemente.
3: Manuel.
2: A ver, nos non negamos a realidade, nos somos conscientes do problema, por moito que diga que non nos preocupamos e que non estamos facendo nada, o que non vamos a ser é alarmistas. Eso que quede claro. Mañán hai unha xunta local de seguridade.
1: Alarmada está a cidadanía.
2: A ver, eu non interrumpín.
1: Alarmada está a cidadanía.
2: Si só pode falar vostede...
3: Que mañán hai xunta local de seguridade.
2: Sí,
3: me imagino que este será un tema...
2: Donde van a ser abordados diferentes temas relacionados precisamente coa seguridade, como o tráfico de drogas ou cuestións relacionadas coa violencia de xénero. E nos, desde que estamos no goberno, estamos colaborando. Non hai que esquecer que as competencias en materia de seguranza e da policía do Estado, estamos colaborando continuamente coa policía nacional neste tema. Entón, o que non se pode decir é que non estamos facendo nada. O local que obxecto de trifulcas este fin de semana foi inspeccionado varias veces.
3: O PAF Estilo,
2: que ten licencia de

0: cafetería.
1: Porque xa, ontem falamos deste tema. O Pau Estilo ten licencia de cafetería.
0: Se pode abrir que... desde as 6 da mañán, claro, ata as 12 da noite.
1: Claro, é decir, como se si fora unha cafetería normal.
2: Inspección municipal.
0: Pois precisamente, xa sufriu varias inspeccións.
2: Reconoce que hai un problema nun local determinado con horarios. Problema que,
0: vostedes que son tan defensores da libre empresa,
2: que o Concello non fai nada.
0: Que non fai nada? O local foi inspeccionado varias veces. O que non se pode é pechar un local que ten as licenzas en reglas, que cumpre os horarios, etcétera, etcétera. Nos non podemos pechar un local que non cumpre ca...
2: Se acaba de decir que ten unha licencia para unha actividade e que incumpre horarios.
0: Non dicen eso. Ten unha licencia de cafetería que pode abrir desde as 6 da mañán. Señor de la Fuente...
2: Se poida centrar nun local determinado, porque non estamos falando dunha trifulca de un día ou dos trifulcas dun fin de semana. Isto leva ocurrindo nos últimos meses, nos últimos anos, de forma recorrente en toda a cidade, non só nun lugar determinado. A historia está...
0: Que sí, a colaboración é continua.
1: Marta cunha paciencia estoica está guardando esta mira. A pena que non este
0: Marta.
1: A pena que non este Xanduro, que está nunha reunión que o Consello de Seguridade, me imagino que estará preparando a reunión de mañán e as solucións que vai a propoñer, non?
3: Claro, que eu volvo un pouco ao principio. A Policía Nacional, o certo é que cando ten que intervir, intervén, e ademais eu creo que con bastante éxito. De dicir, no que nas intervencións, nos despliegues, en a tratar de detallar o problema cando xorde, pero tamén é verdade que temos que prever. É dicir, aí hai que incrementar a presencia da policía local e tamén hai que actuar desde os distintos ámbitos. Hai que ver que está pasando desde o punto de vista social, tratar de atallar o problema do consumo de drogas. Hai que prever precisamente ese tipo de consumo que é o que está a provocar este tipo de situacións. Nos, desde logo, nos temos claro que Santiago non é unha cidade insegura. Dito isto, tampouco negamos que se den, e de feito é que é realidade, se dan este tipo de altercados e este tipo de situacións. Son temas e son casos e son supostos que están moi focalizados. Entonces, estando focalizados realmente, pois hai que tratar de buscar ou implementar as políticas públicas necesarias para evitar que este tipo de situacións se produzcan, porque, bueno, unha vez que se producen, bueno, pois sí, ten que intervir a Policía Nacional, intervén e procede, e eu creo que intervén como ten que facer, por outro lado, pero que a clave está precisamente en tratar de evitar que estas cousas se produzan, e en consecuencia, bueno, pois hai que incrementar os efectivos da Policía Local na rúa, incrementar o número de patrullas que están pola rúa, porque ao fin e ao cabo sempre isto ten algún tipo de efecto disuasorio.
0: A competencia en materia de seguridade é da Policía Nacional e da Delegación do Goberno. Nos podemos colaborar coa Policía Local, e o estamos facendo, xa digo, pois desde que estamos no Goberno, coa Policía Nacional, pero a competencia é da Policía Nacional e da Delegación do Goberno. Nos, as competencias que temos en materia de inspección, a pesar do que diga o señor de la Fuente, o local foi inspeccionado varias veces, cumpre cos horarios e coa normativa urbanística, igual que ese local son inspeccionados moitos outros, e nos non podemos pechar un local que cumpra a normativa. Por outra parte, este goberno, eu estou de acordo co que di a señora Abal, de que estes problemas non se solucionan só con cámaras de vigilancia, que é o que propón o PP, e nas cidades onde goberna os resultados que están alcanzando esa proliferación de cámaras. Non fai falta ver que todos os incidentes que se produciron están grabados. Non debe ser unha cuestión de cámaras para solucionar o problema.
2: Están grabados teléfonos móviles están, de usuarios.
0: Claro,
2: si temos que escudarnos, non poño cámaras porque a xente graba pola rúa, entón sí que temos un problema grave.
0: Pero que o das cámaras non soluciona nada.
2: Señor César,
0: déxeme acabar o que iba a decir.
2: Señor César,
0: a ver, déxeme acabar, por favor. Déxeme acabar.
2: Conclúe Manuel,
0: claro, claro. E despois, medidas de carácter de cohesión social, este goberno foi o que máis investiu en políticas sociais. está evidente. Non hai máis que ver o orzamento.
3: A ver, Manuel,
0: este orzamento deste concello nestes últimos anos, se si por algo se caracteriza, é por inversión. A ver, eu...

0: polos temas que considere, pero eu tamén creo que algunha das afirmacións que se escoitaron onte pois non foron de todo o rigorosas e que realmente non están cuestionando únicamente o traballo do goberno local, sino que tamén o traballo conxunto da xente que actúa en temas de utilidade de seguridade en Compostela. Falouse de pasividade no cumprimento da lei, no que ten que ver con arco, que non se actúa contra os puntos de vendo de droga, etcétera, sí. Pois eu creo que eso non é certo, si que se actúa, acabo de decir das últimas actuacións que hubo, si que non existe ningún tipo de pasividade, se están tramitando todas as denuncias e teñen o recorrido que teñen porque acaban nos xulgados e a partir de aí evidentemente nos perdemos absolutamente o control, pero si que creo que yo escoitei a Marta antes, sí. Un punto moi claro que hai un incremento, non en Compostela, sino no conxunto do Estado español, no consumo de drogas, e quizáis aí é onde hai que poñer realmente o foco, non só desde a intervención policial, que tamén, sino tamén desde unha intervención sociocomunitaria, que aborde o problema, como xa se fixo, pois hai anos nesos picos da droga que tuvemos nos anos 80. E creo que por aí vai o que pues temos que traballar.
1: Sí, eu compartindo esta última reflexión que acaba de facer o concelleiro de Seguridade e contestándolle o concelleiro do Partido Popular, a ver, dificultade ninguna, para nada. É dicir, neste caso, e polo que se refire á actuación da Policía Nacional, eu creo que, como acaba de decir tamén o concelleiro de Seguridade, pois está fora de toda dúbida. É dicir, cando teñan que intervir, pois fixéronse intervencións. De feito, nos últimos tempos, nos últimos meses, contabilízanse hasta 5 intervencións en narcopisos. Que pasa? Que todos sabemos que unha vez que se intervén, pois ese foco, ese consumo, ese punto de venta, pois desplázase. Non é tan sencillo actuar. Señor Manuel César, a policía local non ten solo que colaborar. Como ya acaba de recordar o señor de la Fuente, pois a policía local ten competencias efectivas. Non solo de colaboración.
2: Quen detivo un dos
1: precisamente
2: implicados no
1: altercado. Pero que vostede non fai falta máis, non fai máis que decir que a policía local colabora
2: e fai o seu traballo. A ver, respondendo ao señor de la Fuente.
1: Ten competencias efectivas.
2: Respondendo ao señor de la Fuente sobre as comparativas que fai el, eu tamén collendo datos do Ministerio do Interior, cidades que gobernan vostedes do mesmo tamaño que Santiago, como son Torrevieja, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes ou Lorca, teñen indicadores superiores de delincuencia
3: de Santiago, lo que pasa en San Sebastián de los Reyes.
2: Pois que son exemplo de do que van a gobernar vostedes.
3: É increíble. Isto é un síntoma de lo que está pasando en la ciudad. Usted está más preocupado de lo que pasa en San Sebastián de los Reyes que lo que pasa en Santiago.
4: Muchísimas gracias. Manuel César, muchísimas gracias. Marta Val, muchísimas gracias.
1: Gracias.
4: Xan Duro, aperta enorme, moitas gracias.
0: Gracias a vos, un saludo.
4: Último na Santiago María Teixeiro Durán.
5: Primavera de portas abertas na Ruta do Viño do Ribeiro.
6: Do 5 ao 7 de xuño, achégate e participa no programa de actividades que temos preparado.
5: Visita adegas, catas, menús maridados, visitas guiadas e, por suposto, os nosos viñobús.
6: Información e reservas na web rutadelvinoribeiro.com. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
7: Os carrachos en Galicia son moi perigosos, transmiten enfermidades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.
8: Podes poñerme un café sabora? Que ben senta un café a media mañá. E si é un café sabora, recén tostado de xeito artesanal a diario, xa, nin che conto. Café Sabora, unha coidada selección dos mellores cafés para disfrutar dese aroma que arrecende en toda a hostalería galega. E se o queres mercar, podes atopalo en tendas gourmet especializadas. Café Sabora, moito máis que un café.
9: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.

Pero han notado que en estas pílulas informativas sobre a eclipse decimos iso, a eclipse, e que en galego eclipse é un sustantivo feminino, así o indica a Real Academia. Tamén o é en francés ou en italiano, non así en castelán ou en portugués.

0: e as mobilizacións sociais. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño aseguraba hoxe que o anterior xerente, José Manuel Parada, foi cesado a petición propia.
1: É un cambio a petición propia, ¿eh? Hemos aproveitado el nomeamento do novo director xeral de atención primaria pues, para hacer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, dos Sergas, del doutor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno en la vida toma as decisiones que considera pertinentes, ¿no? Bueno, un posto tan exigente como eso do xerente del Sergas, pues bueno, requiere de vez en cuando un descanso, ¿no? En relación al novo xerente, el doutor León, bueno, un excelente profesional, de una trayectoria totalmente avalada en asistencia, en docencia y investigación y también en gestión, que creo que, bueno, que va a ser también un revulsivo, bueno, para actividades de esta Consellería de Sanidad, porque, insisto, toca moitos palos.
0: Pues eso, compás, da edición do 2 de suño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
2: Dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
5: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
0: Unha xornada única, hito histórico, o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, celebraba hoxe o feito de que é saí que vai a construir a súa primeira planta en Europa en Ferrol. Unha noticia que tamén era celebrada polos sindicatos e pola patronal. Con todas as reaccións, Luis Llera.
6: Un proxecto industrial entre Ferrol e As Pontes, dúas áreas que históricamente teñen sufrido importantes crisis en diferentes sectores. O alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, suliña potencial transformador deste proxecto.
7: Un fito para España, un fito para Galicia e un fito para Ferrol. Un punto de inflexión para a historia recente da nosa cidade.
6: Dende a Confederación de Empresarios COFER, o seu presidente acolle con satisfacción o anuncio Cristóbal do Barro.
8: Vamos a poner alfombra roja, especialmente se é un proxecto industrial e tractor como va a ser esta fábrica de la marca MG.
6: Para o secretario comarcal de Comisións Obreiras, José Xabe Hurtado, é unha oportunidade laboral para os traballadores que se viron afectados pola perda de emprego.
9: É un proxecto importante, pero bueno, tiene que consolidarse e logo yo sí que pido ás administraciones que tamén se tenga en cuenta la gente que ha perdido el trabajo. Estamos hablando de una cantidad importante en la zona de As Pontes, tanto a INSA como a la central térmica de Endesa e las auxiliares.
6: MG prevé xerar 2.300 empregos nesta fábrica.
0: O conselleiro de Sanidade recoñecía hoxe que hai un aumento nas listas de agarda que atribúe os máis de 250.000 actos médicos suspendidos polas folgas dos facultativos en demanda o estado dun estatuto marco. O Ministerio de Sanidade convocou as comunidades autónomas a un pleno extraordinario este venres do Consello Interterritorial de Saúde para abordar o estatuto marco. O conselleiro mantén que será novamente un paripé despois de que o estatuto marco fora hoxe aprobado sen ceder a demanda dos médicos dunha normativa propia. Antonio Gómez Caamaño indicaba que a crise é gravísima e que a Consellería de Sanidade non pode facer máis. Os facultativos teñen convocada a nova folga entre o 15 e o 19 de xuño. Entende, dixo Caamaño, as manifestacións da cidadanía, pero cree que tamén deberían manifestarse, isto en referencia a convocada por SOR Sanidade Pública contra o Goberno Central, a quen responsabiliza da crise que está sufrindo a sanidade pública.
1: Pues efectivamente, no próximo venres hai un consello extraordinario interterritorial en el cual, bueno, pues o Ministerio de Sanidade quere facer o que fai sempre, no política con este tema, quere cargar sobre as comunidades autónomas a súa responsabilidade en esta folga, ¿no? Nos hemos definido a nivel de Galicia o noso posicionamento en relación a este tema. No temos nada máis que decir, está todo dito, ¿eh? Apostamos por un marco normativo específico. Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas, xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores, por a nosa parte.

Empezamos con musical Mamma Mía, que finalizará su xira nacional na Coruña. Será do 16 o 26 de xullo no Palacio da Ópera, no marco dun tour que durou 2 anos, con 300.000 entradas vendidas o seu paso polos mellores teatros de toda España. Así pomos o punto e seguido. Feliz

0: lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Galicia será o primeiro punto da península en recibir a sombra da lúa. A franxa de totalidade atravesará boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, deixando a milleiros de galegos dentro da zona privilexiada para ver o sol totalmente oculto. Noutros puntos de España, só se verá parcial. As administracións agardan unha chegada masiva de visitantes.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.